řekl, je zaspat blážené snom. Nines nede, orgia latana, pod prozorom. Veter je vežba, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjiva i